0: skifte I karrieren. Jul har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter I stafett-VM tidligere denne måneden, og guld på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg har hun 11 NM-guld.
1: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at, at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo tre når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og, og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Da var det nytt fra NRK Rogaland. Fremskrittspartiet vil ha en ny oljeskattepakke. Vi må hjelpe oljeindustrien I gang med flere prosjekt, så vi kan hjelpe Europa I fremtiden også. Det sier Kristoffer Sivertsen fra FRP.
3: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert for den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om jo å gjøre at det lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at den faktisk får mer aktivitet I verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon I tid og fremover.
2: Røykvarslerne vekte beboerne I en bostad på Stokka I Stavanger slik at det kom seg ut da det tok til å brenne I dag tidlig. Brannen kan ha startet på kjøkkenet, det opplyser operasjonsleder Arnt Henning Larsen I politiet. Fire unge under 20 år rana en annan ung person på Ålgård I går kveld, opplyser politiet. Den fornærmede slått og trua med pistol til å gi fra seg bankkort, mobil og jakke. Den fornærmede ble sendt til legevakt og senere sendt videre til sykehus. Strømprisene I Sør-Norge vil trolig ikke gå ned til sommeren slik de pleier, det mener kraftanalytikerne. For årsaker svært lite vatten I kraftmagasinet og lite snø I fjellet, særlig på Vestlandet. For mange som har Norges pris får det lite å si, men alle blir indirekte påvirket av strømrekningene til næringslivet, sier divisjonsleder I energiselskapet Eveny, Kristina Lysen. Og en stor hund stakk av fra eieren under lufting på egen eiendom I Stavanger I går kveld og angrep en og drap en mindre hund. Eieren av den drepne hunden ble også biten I handen. Den største hunden skal avlives I dag, og eieren skal overleve dokumentasjon til politiet. NRK Rogaland, Otto Wolsen.
4: God morgen med NRK Rogaland.

0: Shoot!
1: Det var Beyoncé du hørte i lokalen. Fredrik Dversnes Lavik fra Egersund vant den 15. etappen i Giro d'Italia i helgen.
2: Det 17 år siden en nordmann vant en etappe i Giro d'Italia, som et av verdens største sykkelritt.
1: God morgen, Fredrik Dversnes.
3: God morgen, god morgen.
1: Du, hvordan var det å sykle først i mål i Milano foran 100.000 av italienere?
3: Nei, det klart at det en sinnssykt kul opplevelse. Og ja, det jo en drøm som går oppfyllelse. Det er jo ingen tvil om det. Folk snakker gjerne om at det 17 år siden forrige gang en nordmann vant i Giroen, men det jo ikke noe mer nødvendigvis tenker noe særlig på her. Her går det bare fra dag til dag.
1: Ja, hva betyr en sånn seier? Det jo Giro d'Italia, Tour de France og Spania rundt, så de store rittene hvert sesong.
3: Altså, det er jo et av de største etappeløpene i verden, og noe av det største du kan vinne, og største scene, og ja, da alle forbereder seg vanvittig godt til de her løpene, så det er rett og slett ikke enkelt, og det er ikke verdt en enkel vei, så det betyr alt.
2: Et dumt spørsmål fra en som ikke er super god i dette. Hva innebærer en sånn etappeseier for deg?
3: Det innebærer jo først og fremst, altså det er noe av det største vi som syklister kan oppleve. Altså det er høyt opp på den lista der, og så er det jo dette med, eller jeg i hvert fall har jobbet for helt siden jeg fikk beskjed, jeg skulle sykle dette løpet i november, så det har jo vært en ting som har vært på agendaen hele tiden.
1: Så lå du i et brudd som gikk helt i starten av etappen, sammen med tre italienere. Når dere kom inn i Milano, så var det et hovedfelt som jaktet på dere. Hvordan er det mulig egentlig å være i brudd hele dagen og så klare en seier?
3: Nei, altså sånn som jeg løper i Milano der, så går det på å ha litt, være litt smart og ha sitt litt på løypa, og så tror jeg nok det går litt på erfaring i tillegg. Det er en veldig rask løypa, men alltid når du kommer inn i sånn gateløp som inn i Milano, når det er runder, så blir det ofte veldig mye mer stressende for de som skal jakte bak, farten sinnssykt høy, og mye mer kaotisk og uoversiktlig. Og ja, så er det jo ingen hemmelighet om at vi har mye kjøretøy og sånt foran oss i et brudd og foran et felt, og det er jo noe man veldig mye lettere kan ta fordel av i en byrunde hvor det er mye svinger, kjøretøy og sånn, med bremser og sånt i svinger, pluss at du har varme og ikke den, altså du har ikke så mye rettstrekker, og pluss at vinden blir ikke samme, utgjør ikke samme, så det blir rett og slett bare vanskeligere å hente minutter da.
1: Og så er det fire rogalendinger til på UnoX-laget, Erlend Blikra, Markus Holgaard, Tord Gudmestad og deg. Hvordan har det gått med de andre tre?
3: Nei, altså, jeg har ikke inntrykk av at det har gått veldig fint. Altså, nå har jo Erlend reist hjem, for han krasjet jo på første etapp i Bulgaria og slo seg ganske fælt der, så han sto av bare for noen dager siden.
1: Men han fikk en sjetteplass før det, hvorfor han
3: er? Jo, han er spurt av en god resultat i forkant av det, men han sleit veldig mye med følgene av den krasjen, pluss at han fikk sykdom oppå det i tillegg, og da er det ikke noe enkelt å komme seg gjennom Giro d'Italia når kroppen egentlig ikke er i stand til det. Så han reiste hjem for noen uker siden, og Tord som kjører på Decathlon, han har jo kjørt inn topp 10-plassering på første etappen, og gjør en solid jobb i spurt-toget til hans sitt lag. Også har vi jo Markus her, som har vært med og bidratt i brudd, og i tillegg har jo topp 10-plassering for etappen, så jeg føler meg prestert bra, ja.
1: Når du sykler rundt i hele Italia, får du med deg noe av natur og det som er rundt deg?
3: Ja, det får med seg kjempe masse. Det er sinnssykt. Det er et sinnssykt fint land, og ikke minst at med den fjelletappen her den andre dagen, så er det sånn at jeg skal jo bare inn for tidslimit på de hardeste dagene, som da er en prosentandel av det som blir vinnertid til han som vinner. Så da på de dagene der, når jeg vet at jeg har kontroll på tidslimiten, da vekk jeg og ser meg rundt og tegner over landskap og fjellene og alt. Man får kost og nytt litt ut. Det blir nok nye gruppetto og fokus på tidslimit, sånn som i dag får vi gjerne sett litt rundt.
2: Du, det en uke igjen av dette rittet og ny etapp i dag. Hva forventninger har du til siste uka?
3: Forventningene er nok å prøve å komme seg over og prøve seg på noen greier på 17 og 18 etappe. Utenom det så er det mye fjelletapper og alt for harde etapper for en som meg. Så det blir å spare mest mulig krefter, så prøve å ta sjansen på etappe 17 og 18. Og så er jo høy du siste parademarsj i Roma på førstkommende søndag nå, som blir siste.
2: Du, den mobilen din etter denne etappeseieren, har du fått svart på alt, og har du kommet gjennom alt? Vil tro du har kokt litt i den?
3: Ja, det var god kok der. Jeg prøvde å gjøre noe det meste og sitt, men jeg kan ikke garantere at den har fått svart alle dere. Ja. På alle plattformer så er det tatt helt av, men det er jo en del av det, og selvfølgelig det er jo kjekk ting her, det er jo.
1: Nå er det bare noen timer til du skal i gang med 16. etappe, da er det pasta der du hiver deg i, eller ris og karbohydrater?
3: Nei, i dag blir det mye karbohydrater. Det blir nok en omelett, et par brødskiver, og så en 400-500 gram havregrød med lønnesirup og sukker og kanel, altså. Så et par glass jus, så er vi klar.
1: Fredrik Dvesnes Lavik, du får ha lykke til med siste uken av Giro d'Italia, og gratulerer med seier på søndag nok en gang.
3: Tusen takk.

0: Bjørn Eidsvåg det som har lagt en ny versjon av sangen Blyke Blomer som kom for mange år siden. Og så det ikke lenge siden når oss Vetås startet i ny jobb som nasjonalbibliotekar, men før det så var hun direktør i Språkrådet.
1: Og vokta språket, at vi sier ting rett og bruker ordene sånn de skal brukes. Og jeg spør henne rett som det er om det jeg lurer på. For eksempel, hvorfor politiet har endret språket sitt. For før så rykte de ut til hendelser, mens de nå rykker ut på hendelser.
2: Ja, og her ser vi rett og slett moteproposisjonen på i full blomst. Og på er en sånn en preposisjon som brukes stadig mer i omgivelser der han tradisjonelt ikke har vært regnet for å høre hjemme eller være korrekte. Og jeg vil jo slå et slag for at vi beholder preposisjonsmangfold i språket vårt, sånn at på ikke får lov til å spise opp alle de andre preposisjonene våre. Så i dette konkrete eksempel om politiet som rykker ut, så vil nok jeg på samme måte som den som stilte spørsmål foretrukke at det ble beskrevet at politiet rykket ut til hendelser.
1: Lukker vi opp vinduet, eller lukker vi ned? Eller, og, ja. Hvor vinduet er da, liksom?
2: Nei, akkurat dette med vinduet som lukkes ned, ser jeg ikke helt for meg. Men altså, dette med opp og ned, det er så utrolig gøyalt at det kunne vi rett og slett ha brukt en hel ettermiddagssending i NRK-lokalen på, hvis jeg hadde fått lov til det. For altså, disse to små ordene opp og ned, de kan forandre betydningsinnholdet i en setning temmelig mye. Tenk for eksempel på forskjellen mellom å vaske noe og å vaske opp. Da er det jo spesifikt kopper eller glass eller tallerker og sånn man holder på med. Eller å vaske ned.
1: Ja.
2: For da har man en skikkelig rundvask og gjør noe helt rent. Og så tenker vi i utgangspunktet at opp og ned bare har med retninger, ja, men det kan jo handle om alle mulige slags andre størrelser. Det kan handle om ting som blir fullførte, altså vi sier legge opp et strikketøy, da lager vi de første maskene. Vi sier legge ned om en butikk eller en virksomhet som slutter. Eller vi kan snakke om ting som bare rett og slett flytter seg på en skala. Vi snakker om at temperaturen går opp eller ned, og da er det jo faktisk bare skalaen vi snakker om.
1: Og så i vår dialekt så sier vi også oppe i stedet for åpent.
2: Ja, det er sant. Det er sant.
1: Vindu oppe.
2: Men jeg har et siste eksempel også på opp og ned, som jeg synes er så utrolig herlig, for dette er en slags sånn språklig godtepose, altså. Opp og ned kan også dreie seg om ting som foregår på helt flate, horisontale arenaer. En kan flytte et fotballag opp og ned på en helt paddeflate bane, og vi sier at folk går opp og ned kirkegolvet, for eksempel. Og da handler det jo ikke om bevegelse oppover og nedover, men rent horisontalt. Så disse ordene opp og ned, de viser språket sin metaforiske superkraft, og jeg bare elsker måten det bretter seg ut på.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsatt gjelder. Det er ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inni Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det er viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette er enkelt. Mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet, for den er jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her i landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Lokale nyheter i dag er ved Otto Voldsund.
4: Ja, vi begynner med i oljeindustrien, for Fremskrittspartiet vil ha en ny oljeskattepakke. Vi må hjelpe oljeindustrien i gang med flere prosjekt, slik at vi kan hjelpe Europa i fremtiden også, det ser Kristoffer Sivertsen i FRP. Oljeskattepakken, det var kraftige skatterettelser og utsatt skatt som ble gitt under koronapandemien for å hindre krise. Røykvarslerne vekte beboerne i en bostad på Stokka i Stavanger slik at de kom seg ut da det tok til å brenne i dag tidlig. Brannen kan ha startet på kjøkkenet, opplyser operasjonsleder Arnt Henning Larsen i politiet. Flere er svært kritiske til norske kornberedskap. De mener regjeringen sine planer er for svake. Kornbonden Jon Lea på Jerna blant de som mener et beredskapslager for 3 måneders forbruk av matkveite er for lite. Geir Pollestad fra Senterpartiet, han var landbruksminister i 2024, og da fikk regjeringen gjennomslag for beredskapslager for matkorn, og han mener nå at et lager for 6 måneder er rett fordi været har endret seg. 4 unge under 20 år ranet en annen ung person på Ålgård i går kveld, opplyser politiet. Den fornærmet ble slått og truet med pistol til å gi fra seg bankkort, mobil og jakke. Den fornærmet ble sendt til legevakt og senere sendt videre til sykehus.
5: God morgen med NRK Rogaland.

0: Van Halen er Jump, og det har du hørt i lokalen. Den norske turistforeningen starter opp med prosjektet Unge Naturtalenter igjen, et lederutviklingsprogram for ungdom mellom 15 og 17 år. Og du er ansvarlig, Marte Dahle. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva et naturtalent?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Ja, unge naturtalenter. Trenger ikke være et naturtalent det, i seg selv. Dette et lederutviklingsprogram som passer for absolutt alle.
0: Ja, hvordan foregår dette?
1: Hvor det foregår?
0: Nei, hvordan?
1: Kanskje... Ja, hvordan? Du med på et program der du blir utdannet naturleder. Du får med deg masse kompetanse i et variert friluftsliv. Og du trenger ingen forkunnskaper, for det vi ser etter for oss å være med i dette programmet er at du motivert. Har en indre motivasjon.
0: Og det pågår hele året?
1: Det et skoleår, så du starter opp på høsten, rett etter skolen startet, og så holder vi på til sommeren.
0: Ja, vi må jo høre med Selma Alve. Du har gått etter kurset, og Elliot Annerstedt Furre. Hvordan var det?
2: Det var utrolig gøy, og så veldig gøy å møte ungdom som interessert i det samme som deg. Nemlig friluftsliv, og så det jo så mange ulike typer personer som man blir skikkelig godt kjent med.
0: Ja, Elliot, hva var det du lærte?
3: Jeg lærte utrolig mye. Vi hadde jo sykt mange kurs, og liksom fikk kunnskap innen kanopadling, kajakpadling, og så var det masse kunnskap vi fikk innen det å liksom lede en gruppe på tur, og gjøre det på en god og fin måte. Og masse med det å bare gå tur generelt.
0: Dere brukte mye tid på skole og på dette?
2: Ja,
0: var det en gang i uken, eller hvor ofte?
2: I hvert fall en gang i måneden hadde vi noe.
1: Ja. Varierer litt om at det da en helg, eller om vi hadde også vintertur-type i vinterferien, eller ettermiddager med varmen møtes for oss og gå tur eller lage mat ute, og sånn type.
0: Hvorfor meldte du deg på?
3: Jeg fikk høre det av en kompis som hadde gått på det. Han er ganske så friluftsengasjert, og så hadde jeg begynt å gå tur en del med kompiser den sommeren der, så jeg hadde begynt å bli ganske interessert i friluft og det å gå tur, og så hørte jeg om det, og så bare tenkte jeg at jeg måtte ta og melde meg på. Det hørtes ut som et så godt tilbud at jeg kunne ikke gi slipp på det.
0: Ja, har du prøvd deg som leder, du?
2: Ja, litt inniblant. Vi har hatt... en del sånne lavterskelting også, der har jeg nok mest vært turleder som klatring og mandagsbading, og så har jeg vært som,
0: Ja, hva blir de?
1: Du har også blitt med i styret i DN Tung Stavanger nå, Selma, så det også veldig kjekt, så de får prøvd seg på flere arenaer.
0: Hvorfor gjør turistforeningen dette her?
1: Vi ønsker å inspirere og legge til rette for at ungdommene skal komme seg ut, og til flere ungdommer vi får inn til å engasjere seg i friluftslivet, til flere ungdommer drar de med seg. Sant? Altså, de snakker om venner og bekjent og finner folk med samme interesser, men de også vil jo smitte videre til annen ungdom for å få de med ut.
0: Ja. Er de med på turer, planlagte turer og sånn, og viser vei?
1: Ja, på høsten så har vi turplanningsmøte, som da for neste år igjen, og da kommer de unge naturtalentene til å være med, for å være med og planlegge turer der de kan være med som turledere og trene på.
0: Og så kan det jo oppstå mange ting. Førstehjelp, var det en del av kurset også?
2: Mm, det var det. Og så har vi også lært å ta sånne risikovurderinger og skrive SARTO-skjema, så vi blir godt rustet opp til å møte på utfordringer.
0: Hva vil du si SARTO-skjema?
2: Ja, der man skriver sted, tid, retning og så videre.
1: Mm. I forbindelse med turplanleggingen, sånn at de godt rustet før en går ut på tur. Så det er en stor jobb en må gjøre i forkant.
0: Er det alt dette som speideren skal lære dette? Mors og sånt over det? Nei.
1: Nei, ikke helt likt, men mye av det samme må jo gå igjen for oss å være trygge der ute.
0: Ja. Hva ser du for deg du kan bruke dette til nå videre?
3: Altså, vi har jo ikke tatt vinterturlederkurs enda, men det har vi jo muligheten til å ta. Og så er det vel et kurs til man kan ta, og så kan man være kursholder eller guide.
1: Kan
3: eller,
1: bli kursholder ja. På sikt.
3: Mm. Ja, og så bare bruke all den, alt det jeg har lært om friluftslivet og sånt videre til egne turer og sånt fremover.
0: Ja, hvem synes dere bør søke om dette? Blir dette, gjør det, ta det samme som dere har gjort?
2: Egentlig alle sammen, eller hvem som helst, kan gå på dette kurset her. Hvis man har lyst til å møte ungdom og gå på tur med, eller man vokser jo ekstremt mye som person hvis man har lyst til å bli litt tryggere på seg selv også.
0: Ja, så får du sommerjobber, kan det, ja. Er det sånn?
2: Jo.
3: Ja, jeg tror man kan få... Du snakket om det, at man kommer...
2: Man kommer fremst i rekken, som for eksempel det med å male teer eller tømme doer, eller det å bli med på leirer for barn, friluftsskolen, det var jeg med på, det var utrolig kjekt. Mm. Ja.
0: Og tømme doer, det var favorittoppdraget.
2: Det har ikke jeg vært med på, men det
1: virker. Det er mange ungdommer som synes ja. Det er veldig, veldig stas.
2: Ja.
1: Komme seg til fjells og være sammen med venner på tur, ja. Men likevel gjøre litt sånn.
0: Jobb. Ja, bokstavlig talt. For de som har lyst til å melde seg på dette, hva bør de gjøre?
1: Da bør de inn på DNT Stavanger og omegn sine nettsider, og under aktiviteter eller under ungdom der, så finner du søknadsskjema for å søke om å være med i Unge Naturtalenter.
0: Er det plass til flere?
1: Det er plass til flere, og vi har søknadsfrist 1. juni, så en må snu seg rundt og bare søke.
0: Og så er det gratis.
1: Det er gratis for alle å være med. Koster ingenting. Og utstyret trenger du heller ikke ha, for det fikser vi type gjennom frilager og finne det en trenger for å ha trygg tur.
0: Dere får lykke til med prosjektet da, som turledere.
2: Takk.
0: Elliot, Anna Stedt og Furre og Selma Alve. Og Marte Dahle, du er fra Turistforeningen.
1: Ja.
0: Og du er med på kurset, går ut ifra.
1: Jeg er med og holder i kurset.
0: Ja. Mm.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon, dette her. Da skal Geir Ottar Fagerli fortelle oss litt om hvordan været blir i dag.
1: Det blir en del skyer. Vi har sagt at det skal være for det meste skyer. Vi kan få litt spredde regnbygge i nord, men ellers er det for mest oppholdsvær. Og vi får litt vind. I ettermiddag så er det nordvest frisk bris på kysten og liten kuling sør for Obrestrand.
2: Ganske greit. Blir det bedre i morgen likevel?
1: Det blir litt det samme, kanskje litt færre skyer. Vi får fortsatt nordvest frisk bris på kysten, litt vind i fjell også først på dagen, men det blir en dag med stort sett oppholdsvær og periode med sol.
0: Ja, blir den uken sånn, så dette her?
1: Det ser ut som at kanskje torsdag blir den fineste dagen med lite vind og en god del sol, men så ser vi at på fredag så får vi nedbør inn fra sør, og, men varmere lufta, så det blir litt variabelt innen vekk også.
2: Det blir godt og varmt på fredag, ser jeg.
1: Ja, vi får inn en varm luft i fra sør. Disse tingene at vi har et veldig kraftig og varmt høytrykk over Benelux, Storbritannia, Frankrike, der er det veldig varmt og stabilt vær, men vi kommer litt i den kalde lufta da. Men det ser ut som at den varme lufta fra høytrykket sveiper innom på fredag da, så en liten følelse av sommer på fredag før det blir kjøligere igjen.
0: Vi må ikke glemme at det bare en uke siden vi kastet skjerf og handsker her i Stavanger.
1: Ja, det er fortsatt vår også, da, så det er greit å huske på det.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk. Men politiske kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet kommer til å vrake det omstridte journalsystemet.
1: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånn avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er framgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg så har hun 11 NM-gull.
2: Så det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å ut

0: Eller Maja der fikk fremføre Duastat her I hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært? Når hadde den vært? Hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre.
0: Ja.
1: Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her I vennegjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, Nei. Sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en I halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber I barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Å ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder. Liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der med at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så det sånn sett. Så,
1: ja. Ja. Men kanskje den første som faller under 10 for eksempel?
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når det blir mørkere og kaldere.
1: Da må vi begynne å ta vare på oss selv.
0: Ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt... mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det,
1: det
0: sant.
1: Tøft å være her.
0: Ja, ja men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem I første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut I november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalt flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det I hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjerm med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta frem skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussen, du kan ikke dra ut.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du Nei. Sitter hjemme.
0: Ja, men da får du I hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben I pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja. Jeg har aldri skjønt hvorfor, det jo stadig så det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, så trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også sånn, ja, men det jo ikke så veldig mange kristne I Norge lenger, det det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jul da, ja. Og overalt ellers påske også.
0: Ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det veldig bra. Vi sitter klar og titter inn I den store inboxen vår. Du kan gå I appen NRK Radio og finne HC og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte seg mens vi kan.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøen.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag i dag, vi.
0: Det er det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen er stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da den er opptatt, der er det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det i sted?
1: Sånn er det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier i Bamle.
1: Ja. Ja, det er nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt.
0: Jakttider, ja. Ja, det er klart det.
1: Det er mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor er ikke den fri?
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det. Og så kunne man kanskje få fri hver gang det er sol i Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det er sol?
0: Nei, det synes jeg vi andre også skal få.
1: Ja, ja. Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det er jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det er noe med det. Ja. Det er ikke noe gøy å gå i tog alene.
1: Eller så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det er forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til i enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er en drøm. Det er en deilig drøm. Ivar Morten sier at det er selvfølgelig 29. juli som må bli en fridag. Den dagen er jo en flaggdag allerede. Og så er det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det er jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det er nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Vår venn Ola i Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt i hverdager, og i stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi himmelfart er eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte for det, og den fredagen 1. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da?
1: Ja, du må ta de på torsdag, sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss å plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Mm. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag i oktober, det er ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag i oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Mhm. Erik har en her som kan gi 3 i slengen. 1. juni kan vi ha fri.
1: Mm.
0: Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag.
1: Mm.
0: Så da får vi 3.
1: Burde du hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye i dette landet etter denne...
1: Nei, men det er mye sløsing av tid allerede. Ja.

0: Sanna-finnen, Obland, Hot Air Balloon, har vi hørt.
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I, men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant, og drømmer oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her, vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig sakte arbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig av om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid ja. Til å by på noe godt okay, til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja, jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: ja, det har nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel. Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du har heldig vært 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: ja, Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen,
0: ja.
1: Som vi før kalte søndag. Da. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan, og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt. Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann. Det blir ganske mange, det.
0: Det gjør det. Så får vi se hvem som lar seg imponere av det. Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, eller?
1: Kanskje ikke så vanskelig, eller?
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men ja, det kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din, det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Aiden Foyer. Dette er pop av ypperste klasse.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennene våre i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asikvale, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst i Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen i byer som Kirkenes og Vardø. Og i løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vestfinnmark, her ser det bedre ut. Oppholdsvær, periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader i dagtimene. I Troms, sånn skyet til delvis skyet, og noen spette regnbyger, særlig sørover i fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader i morgen. Det fortsetter med byger og nordvestlig vind i Trøndelag, Møromsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader i morgen. I Møromsdal så går det mot oppholdsvær sørfra i dagtimene, så i morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt i byger på starten dagen, særlig Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først i Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut. En klar og fin start på dagen med en god del sol. Så kan det vokse opp noen skyer i dagtimene på indre strøk av Østlandet. Ellers mye sol gjennom dagen i morgen. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så kommer det enkelt sluddbyger lengst nordvest. Ellers oppholder seg en del sol her også.

0: Harry Styles og Sign of the Times.
1: Det er så flott at det.
0: Det er det. Noe annet som er flott, i stadig økende grad, er hagene rundt omkring i landet.
1: Å ja, det er så vakkert der ute. Ja,
0: for nå har vi lagt bak oss nok en fridag som jeg tror for mange har innebåret, inkludert noe rydding.
1: Ja, men det er vanskelig når du ikke kan bruke så mye verktøy og holde på så veldig.
0: Ja, det er sant.
1: For man kan ikke det, selv om det er mandag.
0: Det er noe med helligdagsfreden og så videre. Ja, noen mener at den er for godt ivaretatt, andre mener at den ikke er det.
1: Ja.
0: Det er noen regler der.
1: Det er jo vanskelig, når skal vi gjøre allting?
0: Ja, det er et spørsmål.
1: Hvis vi ikke kan gjøre det når vi er fri.
0: Ja. Ja. Det er i hvert fall sånn at hvis du hogde ned noen busker eller trær på lørdag, da, som vi må være innenfor, så la du kanskje på hengeren i går, og så
1: veldig
0: tenkte du... Veldig. Og så tenkte du, nei, tirsdag, det rekker jeg ikke, men onsdag, altså i morgen, da skal jeg kjøre hengeren til eller avfallsstasjonen. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal du være klar over at der kan det hende at du møter noen blie folk fra Statens Vegvesen som skal sjekke hengeren din.
1: Er det sant? Jeg har sett noen som sto og ventet på resirkulering.
0: Ikke sant? Og da er det viktig.
1: Men jeg hadde ikke henger da. Det er triks.
0: Ja, det er triks, men da kanskje de så på bilen din. Jeg vet ikke. Ja. Det er 1,5 millioner registrerte tilhengere for personbiler i Norge.
1: Det er mange.
0: Ja, og hvis vi ikke gir disse tilhengerne litt oppmerksomhet og kjærlighet etter at vinteren har forlatt oss, og før vi tar dem i bruk, så kan det bli dyrt.
1: At den ikke fungerer som den skal?
0: Ja, kanskje det har blitt noe gærent med bremsene.
1: Ja, for det er bremse på en henger, ja.
0: Ja, hvis en henger skal laste mer enn, var det 750 kilo, så skal du ha bremse på den. Ja. Og hvis du...
1: Det er jo veldig forskjell på størrelsen på henger også.
0: Ja, det er det.
1: Må du ha noe spesielt...
0: Førekort, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja det hvis, må du, ja.
0: Ja. Her henger førekortet...
1: Henger.
0: Ja, og det var ikke en gang til det jeg tenkt. Her henger førekort, vognkort... Og ja, de henger sammen her.
1: Ja.
0: Ja. For hvor tung er hengeren, og hvor stor nyttelast kan du ha på hengeren? Det står i vognkortet, og på førekortet ditt så står det hvilken klasse du har. Og hvis du bare har et vanlig B-førekort, så er det ganske begrenset for hvor tungt du kan laste hengeren din.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde en gang, jeg ble stoppet av politiet og hadde litt for tung båt på hengeren min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og den samtalen begynte med, «Nei, men hei, Håse, er det deg?» Spill noe bra musikk på radioen.
1: Ja.
0: Og så snakket vi sammen om den hengeren, og så fant den ut at det var litt for tungt, og at jeg måtte ta lappen, og fikk en bot der og da.
1: Ja. Og han fikk ikke ønskelåta si på radioen.
0: Jeg sluttet da med å si, ja, men jeg kan spille den ønskelåta for deg likevel, jeg. Og da ble den kjempesint og sa, du må ikke tro du kan kjøpe deg unna med å spille.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det er klart, det trodde jeg ikke heller.
1: Nei, det er lov å prøve betalt.
0: Ja, det er jo det. Men, så det er veldig viktig det der, og så må du tenke på også at hvor mye du putter opp i hengeren, det styres jo 100% av hva det er. Så hvis du bare har kvist og grein og løv og grass, så er det jo lett.
1: Ja.
0: Hvis du skal begynne å kjøre grus til gårdsplassen, murstein, eller steiner, så blir det jo tungt, så vær klar over det.
1: Da må du veie alle de da, for de kaster seg opp
0: i. Du må i hvert fall vite sånn noenlunde hva det veier, og hvis du møter noen som skal undersøke dette her, så blir nok hengeren rett og slett veid.
1: Ja.
0: Husk også at du må laste skikkelig.
1: Ja.
0: Det kan bli forenklet forelegg eller politianmeldelse hvis ikke du har bundet fast avfallet ditt.
1: Mm.
0: Og husk også at skal du ut og kjøre på veier med høy hastighet, så er det maks 80 kilometer i timen for tilhenger.
1: Selv på motorvei?
0: Ja, hvis ikke du har fått spesifikk godkjenning fra Statens Vegvesen. Prikker i førerkortet får du også hvis du blir tatt for å håndtere dette her feil.
1: Må du ikke ha lys på nå?
0: Og jo,
1: ja,
0: og lysene må fungere.
1: For det ser jeg at mange ikke har.
0: Ja.
1: De blinker med armen ut av vinduet og sånn.
0: Ikke sant? Men det er veldig ofte for dårlig elektrisk opplegg på de hengerne, vet du. Så det tar et halvt år og en tøy, og så har alt sammen rustet i stykker.
1: Mm.
0: Eller ledningen har løsnet.
1: Ja.
0: Så det er viktig. Statens Vegvesen har også laget en kalkulator som du kan finne på vegvesen.no, hvor du kan sjekke om du har lov til å kjøre bilen og hengeren i kombinasjon, og hvor mye last du kan ha på den i henhold til det som står i vognkortet.
1: Er det også ryggetips med henger der?
0: Ja, det burde det jo være, den der, at du skal bli
1: liksom
0: andre
1: store,
0: veien.
1: Ja, det er den store testen. Ja.
0: Og det er faktisk den ene testen når du kjører opp med, på henger, altså for å få utvidet førerkortet ditt.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, jeg gjorde det, så jeg er veldig god på det.
1: Ja, du har det.
0: Nei.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og EU inngår en ny avtale for å styrke Ukrainas energisikkerhet etter over 4 år med ødeleggende russiske angrep. Norge bidrar med 425 millioner kroner som skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer for å gjøre nettet mindre sårbart. Støtten er en del av Nansen-programmet, der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen, Sigbjørn Halsne.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktivt angrep i så måte.
0: Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon, der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet inngikk forhandlinger med den siktede med hjelp fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe på stedet. Flertall på Stortinget tvinger gjennom endring i lakseskatten. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk med virkning fra og med inntektsåret 2027. Normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Vi må sørge for at skattlegging blir gjort på en riktig og ubyråkratisk måte, sier Bjørn Arild Gram, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for å legge opp etter sesongen. Den kan bli hennes beste, sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
2: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et europamesterskap. I tillegg så er det 2 stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg i form.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og så er dere på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi håper du har lyst til å slå og følge spesielt nå som vi skal ta imot dagens nye venn.
5: Ja, det skjer rett etter at vi har hørt Sara Larsson.
4: Hun kommer her med Lush Life.

0: Lush Life og Sara Larsson.
1: Og det det jo virkelig.
0: Ja, og i hvert fall på denne tiden av dagen.
1: Ja, når man får en ny venn og noe å feire, og da kan vi begynne med å si god kveld til deg. Siri Mette, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Hva feirer du for tiden?
2: Nei, jeg feirer at vi endelig ferdig med å legge nytt tak på hele hytta. Wow. Halv i fjor og halv i år. Andre halvdel i år.
1: Gratulerer med nytt tak da.
0: Ja, du verden.
2: Tusen takk.
0: Hvor lenge har du jobbet som taktekker, eller hva det heter?
2: Ja, 14 dager i år da, og så ble det vel kanskje 4 uker i fjor, så da har jeg 6 ukers erfaring.
1: Ja, men det mer enn folk flest, det sier vi etter. Men det sier ikke meg så mye, jeg har aldri holdt på med det. Er det lang tid, eller er det effektivt arbeid?
2: Jeg vil jo si at de 14 dagene nå var veldig effektive da, ja.